0: Mă face, e cu o iectie mi-ți cace. Mă face, e bă lată, scupu mă face.
1: FaceTime, anywhere, anytime. This is your song.